nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta sẽ đoa loại nó làm tháo lọp bù làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cạ cạ là coi coi đoa này được coi đấy mang đi có gửi này gãi nứa có bơ bơ bơ chú ấy đoa ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

chẳng bị mượn trẻ đá em lẽ ra trẻ chẳng bẹt phải bị máu trẻ mai trẻ đúp này tự nắp họ đại cả phải bị máu trẻ bị chìm nhà bị tiếc trẻ ai thua đuôn nên là con trai lặn vô cắt là trụ tì là cái trai lặn e lang có cái trai em nè buồn sang cắn buồn này ở ra với